0: El Ojo Crítico. Radio Nacional de España. Ángeles Caso. Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Centos de persoas percorren arestora as rúas de Pontevedra nun berro conxunto contra as celulosas. De contado, iremos ata a cidade do Lérez nunha mañana que Vigo vive a primeira xornada de folga indefinida na recollida do lixo a uns días da celebración alí do Día das Forzas Armadas coa presenza dos Reis de España. As últimas horas deixan unha persoa detida en Vila García por unha suposta agresión a un menor de idade. De momento, a investigación está en marcha e non transcenderon máis datos. Nos vindeiros minutos, no noso tempo de entrevista, recibiremos o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. E nos deportes, horas previas ao partido do Deportivo contra o Valladolid, no que os coruñeses buscarán o ascenso. Todo nun novo día de calor e de tormentas, moita precaución no interior de Lugo, porque está activo o aviso laranxa Meteo Galicia, María Souto.
2: Que tal, boa tarde. Temos por diante unha tarde marcada polas tormentas, moita inestabilidade que nos deixa chubascos puntualmente fortes, con chuvias que deixan cantidades importantes de auga nun breve espazo de tempo. Producense especialmente na provincia de Lugo, pero tamén outros puntos do interior. Temos que ter en conta que co avance da tarde chegarán tamén eses chubascos. Todo isto debido a elevadísima calor. Hoxe de novo unha xornada marcada polas temperaturas que chegan aos 30 graus en moitos puntos de Galicia, tanto no interior como tamén algúns puntos da costa, como xa sucedeu onte. A medida que chega a noite iránse desactivando todas estas treboadas. Mañá luns aínda comezaremos un día marcado pola calor e de novo con algúns chubascos máis probables durante a tarde.
1: Ence e Altri son protagonistas en Pontevedra nunha marcha conxunta dos colectivos en contra das celulosas en defensa dos intereses ambientais de Galicia. O colectivo Ulloa Viva e a plataforma en defensa da ría solicitan un ano máis a saída de Ence de Lourizán e piden que non se reabra o proxecto para instalar unha macrocelulosa en Palas de Rei. Imos ata a cidade do Lérez, ali está Patricia Liste.
3: A manifestación comezou preto da unha dende a Alameda, algo que por primeira vez modifica o formato desta marcha anual contra as fábricas de celulosa. En lugar de establecer a saída dende Ence, o percorrido está se levando a cabo só por rúas do centro da cidade e rematará no punto inicial. O motivo é que este ano centos de persoas están volcadas en reivindicar o arquivo definitivo do proxecto de Altri despois de que a empresa presentase alegacións. De aí que a reivindicación se focalicen no centro de Pontevedra, onde Altri conta cunha sede próxima ao edificio administrativo da Xunta. Escoitamos a Antón Massa, de Defensa pola Ría, e a Juan Pedro Sánchez, de Ulloa Viva.
4: Para ir á sede, a exigir que o que dixeron, a Xunta dixo que o proxecto de Altri está morto, pois nós vamos ali para rematalo, é dicir, para sepultalo, porque os mortos o que hai que facer é soterralos, porque senón xa irán.
5: Para nosotros é un alante atrás sempre. Bueno, entendemos que nos mienten, y para nosotros es fundamental entender que lo que va a ganar realmente va a ser la vida, no va a ser otra cosa, y estamos en ello.
3: Baixo o lema de unha manifesta polo arquivo de Altri o Peche de Ence, a convocatoria está impulsada pola Asociación pola Defensa da Ría e o colectivo Ulloa Viva. A marcha concluirá a partir das 2 da tarde cun xantar popular e actos festivos.
1: En Vigo, os preto de 600 traballadores de FCC, a concesionaria da recollida do lixo, están xa en folga con carácter indefinido. A rotura das negociacións coa dirección da empresa sobre a renovación do convenio colectivo é o detonante da protesta, que conta co respaldo maioritario da Asamblea de Traballadores, Óscar González.
6: Logo de 5 reunións, o Comité de Fomento de Construcións e Contratas e Dirección romperon as conversas para renovar o convenio que expirou o pasado día 31 de decembro. A representación sindical lamenta que a empresa quera botar para atrás dereitos adquiridos en convenio de máis de 20 anos, como é a xubilación parcial ou 60 anos de idade. O comité insiste que se trata dun traballo físico que esgota aos traballadores. Xesús Diz é o presidente do comité.
7: Intentan cercenarnos ou retirarnos dereitos que xa tiñamos conquerido, ¿no? Xa non estamos falando siquera o mellor de temas económicos, aunque tema económico é todo, un tema crucial para nós, como é a xubilación parcial, que é un dereito que temos gañado en convenio desde hai máis de 20 anos, pois é algo que nos queren retirar.
6: A representación... representación sindical de Fomento de Construcións e Contratas sinala que os empregados están sobrecargados de traballo, a folga afectará a recollida do lixo, limpeza viaria, desbroce e retirada de enseres.
1: A Xunta nega irregularidades na elección da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago. Xustifica que a designación de Eva López Tarrío cumpre os requisitos fixados na lei autonómica. Pero desde o colectivo estatal de directores de arte contemporánea reiteran que a lei está mal formulada e que impide que os profesionais do sector con currículo, proxecto e perfil cultural accedan aos postos de dirección. Escoitamos a Inma Prieto, voceira da Asociación Estatal ADACE.
8: Pero ya es irregular en sí misma. Lo que están haciendo es impedir que los profesionales del sector puedan acceder a los cargos de dirección, cuando siempre se ha diferenciado y se ha pedido que tiene que existir una diferencia entre lo que es el cuerpo funcionarial para algunas administraciones públicas y aquello que requiere la dirección de un museo. Es como un pez que se muerde la cola, lo están haciendo mal desde hace años.
1: 35 minutos, Ponteceso acolle a Arestora por cuarto ano un evento solidario destinado á recadación de fondos para os pacientes coa síndrome de Rett, unha enfermidade rara do neurodesenvolvemento que afecta case exclusivamente a mulleres. En España, a incidencia coñecida é dunha persoa entre 10.000. No día a día, a doenza provoca problemas respiratorios, crises epilépticas e impide comer con normalidade, entre outras consecuencias. Actualmente, hai un ensaio clínico en marcha no Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Os fondos recadados hoxe irán destinados a esa investigación e a axudar as familias nos gastos derivados da enfermidade. Noelia Garrido é voceira da Fundación Mi Princesa Rett e nai de Daniela, unha nena de Ponteceso afectada por esta síndrome.
9: A verdade é que estamos moi esperanzados. Hai nenas que camiñaban pero conseguiron o facer con máis soltura, que agora mesmo atenden a órdenes que antes non atendían. A verdade, a ver cando termine o ensayo, aínda que non sea cura, pois que sí sea unha mellor calidad.
1: En Santiago celebrase a quinta feira Galicia sen glute organizada pola Asociación de Celíacos de Galicia. No telo que ha portado camiño, unha vintena de postos amosan a variedade de produtos sen glute con sabor para todas aquelas persoas que padecen celiaquía. Ademais, o espazo convértese nun escaparate para visibilizar os doentes e as dificultades que aínda teñen que enfrontar. Maior custo na cesta da compra, gastan sobre 1.000 euros máis o ano por persoa. Seguen, ademais, tendo poucas alternativas en menús de restaurante e sofren atrasos na diagnose. Gloria Bernárdez é a presidenta de ACEGA.
10: Somos un colectivo numeroso que decimos é estamos aquí, téndenos en conta. Hai opcións para nós. Entonces, restaurantes, aquí estamos, tédenos en conta. Comercios, exactamente igual. O que queremos é que a sociedade nos vexa.
1: En Galicia hai unhas 5.000 persoas celíacas. E Compostela tamén celebra Arestora o Banquete de Conxo, unha cita que reivindica a igualdade social e o galeguismo. Co pregón, a cargo de asociacións veciñais, despois seguirá o desfile teatral ata Carballeira e o xantar e romaría popular. Participa a alcaldesa da cidade, Goretti San Martín.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Tempo de entrevista, un ano das eleccións municipais en unha semana convulsa pro Partido Socialista a nivel estatal. Recibimos o líder do PSDG, con el conversa Xosé Manuel García.
11: José Ramón Gómez Besteiro, boas tardes.
12: Moi boas tardes.
11: Non gañan os socialistas para sobresaltos esta semana coa imputación de Zapatero.
12: Bueno, a vida é así, non? O que está claro é que hai un nerviosismo por parte da dereita, aquí en Galicia por parte de Rueda, bueno, que xa mandou a un conselleiro a pedir eleccións anticipadas en España, non? Bueno, eu creo que estas cuestións son cuestións que temos que convivir con elas. Eu decía, ademais, estos días que eu confiaba en José Luis Rodríguez Zapatero e apelaba tamén á presunción de inocencia que todo mundo debe de ter como personas nun mundo democrático e de dereito que vivimos, pero sobre todo además deixar traballar a xustiza. E eu, además, eu creo que podo falar con a especial autoritas nesta cuestión, porque efectivamente eu viví unha situación similar que quedou absolutamente en nada, e sei o que supón isto, non? E sei tamén como se comportaron por aquel entonces os membros do Partido Popular desa dereita furibunda, que non debe ter as contas moi claras, porque efectivamente utiliza estas cuestións con unha evidente carga política, non? Pero bueno, a vida é así e eu creo, ademais, estou confiado en que todo se resolverá positivamente. O que hai que facer é seguir traballando e que este goberno, o goberno de España, siga traballando, que é bon para Galicia, con medidas sociais, con desenvolvemento económico, en definitiva, de eso sí que non fala o Partido Popular, ¿verdad? Da marcha económica. E para resolver os problemas que temos os galegos e galegas, aquí que a xestión do Partido Popular, problemas de vivenda, problemas de sanidade, en definitiva, falar menos e traballar máis é a recomendación que lle fago o goberno do Partido Popular.
11: Claro, pero por moito que se esforcen en transmitir todos estes datos da boa marcha de economía, polo menos nos grandes números, todo queda ensombrecido pola acción da xustiza.
12: Bueno, nós o que temos que facer é responder ás expectativas da cidadanía, traballar como creo que está facendo ben o goberno de Pedro Sánchez, e sobre todo demandar aquí en Galicia, donde somos oposición, somos goberno, que as cuestións funcionen como funcionan no resto de España, non? E por tanto, como insisto, como a sanidade, que mellorar a sanidade en Galicia, mellorar os servicios públicos en Galicia, mellorar a vivenda. Pense vostede, eu o decía outro día, pense vostede que fai 2 anos que chegou por segunda vez Alfonso Rueda ao goberno. O Partido Popular le va gobernando 17 anos en Galicia, ¿no? Con responsabilidades en materia de vivenda, ¿no? Bueno, pois, dende fai 2 anos había 15.000 persoas apuntadas ao rexistro de demandantes de vivenda pública. Hoxe hai xustamente o doble, 32.000, ¿no? E cada día medra máis, ¿no? E os plans de execucións de vivenda, pois, son plans raquíticos, sobre todo adiados a dentro de 4 ou 5 anos, pero sin cubrir as necesidades que habitualmente e hoxe temos moitos galegos e galegas, especialmente os mozos, non? Bueno, pois, non, o que temos que facer é traballar nese campo e instar ademais aquí a quen é o responsable a que as cousas funcionen mellor. Vémolo ora na sanidade, vémolo no tratamento das baixas médicas, vémolo no ámbito dos servicios sociales, vémolo no ámbito da industria, que se non é polo impulso que lle dá o goberno de España, a aportación que fai a Xunta de Galicia é nada para desenvolver industrialmente o noso país. E a desenvolvemento industrial do noso país é o que motiva millores salarios, máis empleo, sobre todo retener coñecemento, retener talento, e que os mozos e mozas de Galicia non se vayan a outras partes do Estado, ¿no?
11: Pois esta semana pasada, a raíz das votacións en Andalucía, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, daba máis valor aínda á maioría absoluta en Galicia. É un éxito do PP ou un fracaso da oposición?
12: Bueno, eu creo que nese sentido, a situación que se vai a producir cando se han chamado as eleccións os galegos e galegas, veremos tamén ese horizonte que se está producindo en España, donde hai un Partido Popular que se alía ca ultradereita, xuntas a extrema dereita máis ultra e unha dereita recalcitrante conservadora profundamente radicalizada na chegada aos gobernos. Eso aconteceu en Andalucía, donde as perspectivas do Partido Popular era gobernar con maioría absoluta, pero o povo decidiu que efectivamente ese goberno non se vai a producir en solitario, por tanto, nese sentido, seguirá con esa coalición que está vivindo no resto de España, cun partido de ultradereita que non recoñece os dereitos, que non recoñece as autonomías, que non recoñece o cumplimento cos servicios públicos, en definitiva, un compromiso que o aparta cada vez máis desa maioría que non vai a ter nin o éxito electoral que non vai a ter no ano 27, porque efectivamente coincidiríamos todos en que a votación é diferente nunhas eleccións xerais que nunhas eleccións autonómicas. Por tanto, eu ese panorama tan bo que se aventura o Partido Popular, eu non o vexo, pero además o vexo nese nerviosismo que ten, nesa ansia, non? Porque efectivamente se fagan as eleccións, porque teme, con razón, que dentro dun ano as situacións non estén ben para chegar ao goberno.
11: Pois xusto de onte, nun ano celebranse as eleccións municipais, tamén sí. 2027 tocan xerais, e os últimos resultados nas autonómicas, imagino que non nos invitan ao optimismo.
12: As eleccións municipais son as eleccións que se van a celebrar dentro dun ano. Aquí en Galicia, o Partido Socialista é un partido que goberna en o 60% da poboación en Galicia. Temos preto de 100 alcaldías en todo o territorio. Saben que Galicia ten preto de 300 máis de 300 concellos. En ese sentido, as perspectivas son boas. Por qué? Porque onde gobernan os socialistas, as cidades e os povos prosperan, ¿no? Estámolo vendo. En cidades punteiras como a Coruña ou Vigo, as máis poboadas de Galicia, onde se desenvolven e se transforma, se moderniza, as cidades avanzan, os programas de servicios sociais son moito máis completos, as ofertas en vivenda loitan e puxan por os proxectos municipais. En definitiva, as perspectivas para o Partido Socialista non son malas, sino todo o contrario, non? Nos vamos a traballar para mellorar os resultados nesas eleccións municipais e revalidar e aumentar os resultados, bons resultados que obtuvemos no ano 23.
11: Vostede que empezou a carreira política en Lugo, supoño que viviu dunha maneira especial a moción de censura que os desaloxou do goberno local.
12: Pois efectivamente, un comportamento indigno, pero fíjese que a reflexión que facía o outro día era o de un partido e en concreto un presidente como Alfonso Rueda que non respeta os seus propios estatutos. É dicir, que podemos esperar de un presidente da Xunta que non cumple as normas que les mesmos se deron no seu partido? E eu me estou referindo a que nos estatutos do Partido Popular penalizan, criminalizan as mocións de censura utilizando a transfugas, non? Pero además dunha forma detallada. Condenan ca expulsión a quen forme parte desas mocións de censura. Que fixo o Partido Popular? Pois mirar para outro lado. Usurpar e asaltar o poder cunha moción de censura indigna a través dunha transfuga igualmente indigna para chegar ao goberno pola porta de atrás nunha cidade como era unha cidade de Lugo que estaba vivindo unha transformación que levaba gobernos progresistas refrendados elección tras elección polos cidadáns. Bueno, pois ese é o comportamento que podemos esperar de quen non é capaz de respetar nin as súas propias normas, non?
11: Pero vostedes terán que poñer máis ollo á hora de decir que vai nas listas electorales.
12: Bueno, esas cuestións, as eleccións políticas son eleccións humanas e, por tanto, o error está dentro desa elección, non? Pero comprenderá que isto é como cando hai un asesino e lle botan a culpa á víctima, non? Por tanto, cada un é responsable dos seus actos, en este caso, o comportamento indigno dunha transfuga non pode ser máis que reprochable e, por tanto, censurable en todo caso. E quen se aproveita deso, además, nas especiales circunstancias que se vivía na cidade de Lugo, donde, como sabe todo o mundo, faleceron nesta corporación, o Grupo Socialista, 3 membros, unha alcaldesa e 2 concelleiros. Todo eso sumado a unha cuestión. Esta cidade tiña orzamentos recientemente aprobados, por tanto, non vivía unha situación de desgoberno, que é o que lle gusta decir ao Partido Popular con frecuencia. Non, non, asaltaron o poder ou asaltaron pola porta de atrás e eu estou convencido que dentro dun ano, efectivamente, esa saída tamén se provocará froito da democracia. Porque o que defendemos é democracia sí, transfugismo no.
11: A socialista aparece como unha figura agora relevante ao lado da actual alcaldesa Elena Candia. Está sorprendido?
12: Bueno, a mí me parece que todo é un paripé, non? É todo un paripé dirixido a generarlle confianza a esa transfuga, porque en calquer momento tamén pode dar un bandazo de sair polas, como decía meu avó, polas de Villadiego, non? Bueno, pois isto é unha situación onde tamén se demostra cando o reciente decreto de incorporación de funcións ocupa máis espacio o que non pode facer que o que realmente pode facer. Por lo tanto, creo que tampouco hai moita confianza nesa relación. Pero en todo caso, mire, o indigno é producir unha moción de censura con un transfuga, o indigno é xerar un goberno e unha alcaldía froito dunha moción de censura indigna, e a partir dai o que xurde de todo ese goberno é son consecuencias igualmente indignas. Pero insisto, hai un partido que respalda esta moción de censura indigna, un partido presidido por Alfonso Rueda, que non respeta os seus estatutos, os propios estatutos que les se deron fai menos dun ano. Por tanto, que podemos esperar dese partido e dos seus dirixentes?
11: Será Miguel Fernández o candidato outra vez nas eleccións municipais? Para cando terán candidato?
12: Pois, fíjese, mire, a finais do mes que ven, creo que, en concreto, o último sábado do mes que ven, vai se celebrar en Madrid o Comité Federal. O Partido Socialista abrirá aí, en ese momento, o proceso de elección de candidatos e de candidatas ás próximas eleccións municipais. O sea que, de inmediato, esa cuestión a poderemos ver. Eu creo que Miguel Fernández, en ese sentido, non necesita ningún tipo de ratificación, é o alcalde Miguel Fernández, e eu creo que o Partido Socialista optará por eso, pero como evidentemente sabe, nosotros somos un partido profundamente democrático, con elaboración de listas baixo as premisas de a votación por parte de cada un dos militantes, e en ese sentido son eu respetuoso con ese proceso, pero en todo caso, a miña opinión é que Miguel Fernández será o candidato nas vindeiras eleccións municipais no Concello de Lugo.
11: Estamos falando con José Ramón Gómez Besteiro, que é o secretario xeral do Socialista galegos. Xa facía referencia en uns momentos vostede. A Xunta puxo foco no absentismo laboral con máis medios de inspección. Veo vostede como un problema desa magnitude que incluso o presidente da Xunta mencionou no debate do Estado da Autonomía, ou que razóns atopa para que se lle dese este tema esa relevancia?
12: Bueno, a política de Rueda son políticas de cortinas de fume, ¿no? Non de afrontar os problemas, non de planificar adecuadamente. É dicir, hoxe estamos vivindo unha situación que despois de 17 anos de goberno do Partido Popular é simplemente inadmisible. É dicir, non pode haber unha boa planificación que non contemple a xubilación dos médicos, non pode haber unha boa planificación se non contemplamos unha forma de atallar as listas de espera. Non podemos entender que non haxa unha boa planificación nas probas diagnósticas, é dicir, que se celebren con rapidez, que se tomen medidas para ser diagnosticados os pacientes en tempo e forma. E a partir de aí bota unha cortina de fume para decir que o gran problema que ten este país son as baixas laborais. En todo caso, parece ser que apunta que os responsables son os médicos, que son os que alargan excesivamente esas baixas, a xuizo do presidente Alfonso Rueda. Bueno, e agora se inventa un incentivo económico para que esas baixas duren menos. Entón, o planteamento cal é que antes os médicos conscientemente alargaban as baixas e agora poden reducilas, ou aquí o que se trate de que chegue unha persoa enferma e se reincorpore, porque con eso lle vamos a dar un premio a un médico, co cal estamos dicindo que o médico se vai a vender nesa decisión. Bueno, en definitiva, isto é un disparate, cando todos sabemos que nos problemas das baixas médicas hai un problema de esperar pola atención médica, se en segundo lugar por retrasar as probas diagnósticas, e por tanto, nese sentido, todo ese tempo acumulado é o que xenera tamén, primeiro, unha lenta recuperación por parte do enfermo, e en segundo lugar, que o propio sistema é o que amplía eses plazos de espera. Así que o que ten que facer é poñerse as pilas e solucionar o problema evidente de unha lista de agarda de 350.000 persoas en Galicia hoxe, ou 50.000 que están esperando por unha operación, non? E a partir de aí, ese problema vai derivado de unha longo plazo para facer as probas diagnósticas, e todo o mundo entenderá, sin ser médico, que efectivamente, se non temos as probas diagnósticas realizadas, non podemos compaliar a enfermedad, ou al menos non podemos facer un análisis de a duración de esa enfermidade ou ese accidente, non? Por tanto, creo que é unha cuestión de lógica. É que fai Rueda, cortina de fume, como fai con todo, non?
11: E a poucos días de que se peche o prazo para que os MIR escollan praza, ainda están vacantes boa parte, case todas as de médico de familia. Que habría que facer para que estes postos fosen máis atractivos?
12: Bueno, pues precisamente facelos exactamente máis atractivos e con maior confianza. Eu creo que son postos onde debe favorecerse a escala na carreira profesional de atención primaria, pero eso reflexa tamén algo que leva acontecendo nos últimos anos. Galicia é a comunidade autónoma, a segunda comunidade autónoma que menos inviste en atención primaria. Dese conta que hai 120 concellos en Galicia, deses pouco máis de 300, que non teñen pediatra. Por tanto, non é atractivo porque a comunidade autónoma, porque o Partido Popular, porque Alfonso Rueda non fai atractiva esas plazas, por eso non quedan vacantes. Hai que potenciar a atención primaria, que é a forma, ademais, de percibir unha sanidade pública directa e que chegue aos veciños, e que non os separe en función de onde vivan ou da edade que teñan, non? Por tanto, nese sentido, creo que o que hai que facer é investir claramente en atención primaria, porque, insisto, Galicia é a segunda comunidade autónoma que menos inviste en atención primaria. Sabe quen é a primeira que menos inviste? A Comunidade Autónoma de Madrid.
11: Cambiamos de asunto, se lle parece. A Xunta vende anunciar a reactivación de proxectos mineiros como Corcoesto ou Sanfins, que parecían esquecidos. Tamén deu luz verde recentemente a extracción de cuarzo na comarca de Ordes. Eu non sei se está xustificada, se esta, digamos, iniciativa económica está xustificada ou pode supoñer un problema para outras actividades productivas que tamén ten Galicia.
12: Bueno, o que hai que facer é, evidentemente, primeiro, non hai que negarse ao plantexamento das actividades mineiras. O que hai que facer é unha correcta planificación. E esa correcta planificación eleva que os proxectos sexan coñecidos, sexan valorados, sexan integrados dentro da protección do medio ambiente, en definitiva, que haxa unha transparencia total sobre a tramitación de todos estes proxectos mineiros, non? O que ocorre é que hai que dispoñerse a facer unha planificación correcta, e non, como digo eu, o tran-tran, como fixeron proxectos que ahora quedan frustrados, como o proxecto da macrocelulosa de Altri.
11: Precisamente, o de Altri, hoxe unha manifestación en Pontevedra xunto o de Celulosas. Esta semana, os promotores alegaron contra o arquivo provisional Belle Futuro, aínda ou non?
12: Bueno, eu creo que todo o mundo temos claro hoxe que ese proceso está parado, pero que ten que ser clausurado definitivamente polo goberno, non? É dicir, hoxe é un proxecto que non funciona, que non quere Galicia, nin que Galicia necesite, pero ademais que non cumple cos parámetros dun proxecto industrial medioambientalmente sostible e beneficioso para o noso país.
11: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, PSOE, grazas por visitarnos en Radio Nacional.
12: Foi un verdadeiro prazer, moi boa tarde.
1: Grazas, Xosé Manuel García. Continuamos nesta Crónica de Galicia. Imos cos deportes. Carlos Jiménez, moi boa tarde.
13: ¿Qué tal, Andrea? Muy boa tarde.
1: Domingo de moitas emocións, comezamos polo Celta, que logrou a clasificación para a Europa League.
13: Centos de aficionados do Celta celebraron na Plaza de América a clasificación do equipo vigués por segundo ano consecutivo a Europa League. Necesitaban un punto no último partido de Liga ante o Sevilla e venceron por 1-0 con gol de Moriba no minuto 6 da segunda metade. O equipo remata sexto, mellora a clasificación do ano anterior cando foron séptimos. Claudio Giraldez, adestrador do equipo vigués.
14: La afición se merecía este cierre de temporada. En primer lugar, sabemos que no hemos estado bien en casa y sabíamos que hoy era un día perfecto para saldar esa deuda, que creo que lo hemos hecho, con momentos muy, muy buenos de juego, sin sufrir en exceso, creo que en ningún momento del partido. Y también creo que los jugadores se merecían tener una celebración como Dios manda, de un año espectacular, intenso, que va a ser muy difícil de repetir y creo que toca celebrarlo ahora mismo y ha sido un día redondo.
13: E califica tempada cunha matrícula.
14: Le doy una matrícula de honor, me parece que es muy difícil repetir un año como este y ojalá pues podamos estabilizarnos en competiciones europeas, pero es muy, muy complicado.
13: Houve festa no céspede, coa deus de moitos xogadores, co interrogante de que vai pasar con Marcos Alonso. E ayer decías que eras optimista con la renovación de Marcos Alonso después de la continuidad de Aspas. No sé si te has cruzado con él.
14: Sí, lo primero que le he preguntado. Estaba hablando con Azpilicueta y he ido a preguntar a Azpilicueta si le había dicho algo ya a Marcos y me lo he llevado para un lado y es lo primero que le he preguntado, pero el cabrón no suelta prenda, entiende, permitirme la expresión.
13: Os xogadores xa están de vacacións, o regreso non será ata 5 ou 6 de xullo e antes, este martes, xuntanza de Giraldez con Garcés para falar do plantel, haberá moitas novidades durante o verán.
1: E o Depor pode ser hoxe equipo de primeira.
13: A festa pode pasar de Vigo a Coruña, a afección leva moitos anos esperando unha tarde como a de hoxe, na que o Depor pode regresar a primeira. As contas son moi sinxelas, se gaña Valladolid subirán, pero tamén se non gaña o Almería na súa visita ao Sporting, é dicir, sube seguro cun triunfo, pero tamén poden ascender empatando ou ata perdendo. Horario unificado, a xornada a partir das 6:30. Se escoitamos estes días a Antonio Dalgo, adestrador do cadro coruñés, que únicamente quere pensar no seu partido.
15: Nosotros tenemos que centrarnos mucho en el partido, en cómo preparar el partido, el tipo de partido que nos interesa jugar contra un rival que nos pondrá las cosas muy complicadas, sabiendo que es un partido que dura 90 minutos, en una situación que venimos en un pico de confianza muy alto y muy grande.
13: Viaxou todo o equipo en autobús, con despedida por parte da afección que conta cunha fanzón en Riazor e que festexará o ascenso na Praza de Catro Caminos, toda a Coruña, de cor branca azul e con 5.000 persoas que viaxaron a Pucela. Moitos deles non poderán entrar ao estadio e con recibimento, por certo, tamén en Pucela. Sobre as 8:30 de hoxe, o Depor pode ser novo equipo de primeira se non logra ese objetivo, haberá unha nova oportunidade o vindeiro domingo en Riazor.
1: Mentres temos polémica na primeira federación.
13: Tarde de tolos, a vivida en Pasarón, o Pontevedra foi perdendo durante boa parte do partido, co Real Avilés estaba fora do play-off, pero no minuto 105 igualou a 2, as clasificacións marcaban que o equipo do Leres remataba quinto, xogaría esa fase de ascenso, houve festa, celebracións, pero pouco despois a Federación, que felicitara nas redes sociais o Pontevedra, sacaba unha nova clasificación na que o Castilla quedaba por diante do Pontevedra en esa tripla empate entre o club galego, Castilla e Baracaldo. O Pontevedra anunciou que presentará un escrito en desacordo coa clasificación publicada. Veremos se nas próximas horas hai algún cambio, pero polo de agora o Pontevedra non xogará o play-off de ascenso. Ademais, o Celta Fortuna empatou a un co Baracaldo, remata segundo e xogará contra o Europa a primeira rolda da fase de ascenso. Ponferradina ou Atlético Madrileño serían os seguintes rivais. Ourense Club de Fútbol venceu 2-1 o Tenerife, pero perde a categoría. Como último clasificado queda o Arenteiro, que empatou a 0 no campo do Lugo. O Racing de Ferrol despediu o curso cunha derrota por 3-2 ante Unionistas. E hoxe na fase de ascenso de segunda primeira federación, a Unión Deportiva Ourense recibe o Conquense a partir das 5.
1: E abrimos páxina polideportiva con Balonmán.
13: Sí, porque o Atlético Guardés pode ser campeón esta noite da Eurocup femenina. A partir das 7 reciben a sangriña visita do Michalovce eslovaco na volta da final desta competición. Na ida, gañara o conxunto galego por 4 goles de diferencia. Ana Seabra, adestradora do equipo da Guarda.
16: Tenemos que afrontar la realidad con mucho respeto y ambición. Sabemos que es una oportunidad más para que todos podamos escribir un nuevo capítulo en la historia del club.
13: Será o seu último partido, quién sabe se ve como campeona de Europa. Escuitamos también a xogadora María Sancha.
17: Creo que es ponerle la guinda al pastel, ¿no?, de esta temporada, jugando una final. Solo esperamos que esté el pabellón a reventar, esté a sangriña a reventar y hacer pues un verdadero infierno, ¿no?, de nuestra casa.
13: Onte, na división de honra femenina, meritorio empate do Porriño na cancha do Vera Vera na volta da semifinal do Plios polo título, como na ida perdera por 4 goles diso adeus o curso na despedida de Isma Martínez como técnico. En baloncesto, o Basque Coruña disputa hoxe a partir das 7 o cuarto partido dos cuartos de final do Plios polo ascenso a ACB, visita o Menorca cunha eliminatoria que gaña por 2-1, polo tanto, cun triunfo, o Leima disputaría a final a 4 na cidade herculina. Se perde, o Benres quinto e definitivo partido en a Coruña. E pechamos con Oquia Patins, o Liceo venceu en Lleida na volta dos cuartos de final do Plios polo título da Oque Liga, gañou por 2-4 e o primeiro e único semifinalista. As outras eliminatorias están igualadas, o seu seguinte rival será o vencedor do Calafel Reus do martes. As semifinais son o mellor de 5 partidos e comezan o Benres. E por último, dicir que temos motocross en Francia e saída en vela da regata Le Figaro desde Vigo. É todo.
1: Grazas, Carlos. Estaremos pendentes pola tarde dese posible ascenso do Deportivo. Quedan agora co resto da actualidade. Pasen moi boa tarde.
18: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
0: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.